Ia, fa afetai a lea li ilo papa, o lea lo fa mai ia tau, o lo u olo foi o ia, o lo u olo ma walunga, o lo u fa o la tanga, o lo u talita o ia foi, o te fa atua tua iai. Fa afetai foi mo le vi inga le nana e fa afonga mai iai, e se le matango fio upo le vi inga, e i whaini in eina ma whaftai a lea li. Whaftai lea tua i ngā luenga. Whaftai na e te sila fia te leo e o lo ngā lulua i le nei fo i tūpō. E tātou te whaftai lea tua i ngā luenga le nāvai e sā u tōna i at a iei e o ngā lulua i le aise ngā luenga e whaftau wā. Tātou wā tu e mana tua. Whioa i le nei valua pō o lunga o vālele. Le ngata i le nei tūpō. A tātou talo i saonga le mū o a fōfuanga uma fe malanga inga pela wana masa ni ai tūnu mala vālele. Fio inga lungo na fuafi, lungo wa a lungo le sami o vaa whangota o meli te tele, vaa e fela ua iei o loa. Tūnu o nei mea uma lava, tātou te talo e vatu e lea tua lana fisoswani, e tā pena e lea li ilo na angale lei, ina ia malu pui pui o fe au ma ngā luenga. E au ngā, e au ngā, ngā lu, e leise ngā luenga e fatau wā, pe lava na o vatu, i taimi uma fapene, whaafetai ia te oele nā wa mai a mai le ngā luenga, wa e mālolo mai e nisi o le fato a amata, ai whaafetai, le alawa le ngā luenga, whaafetai i mālo le mālo, whiua i lungo ta avalea leo leo tele i o lu i tau, ma mea o lo whenga i nātou si sila i ai, dono le tātou o tinu fo i nisi nei, tele me o tutupu fo i le nei vai asa o tuona i ai. Talo i anga li leile atua i ngā luenga malu le malo, ta avale le fale mai, ta avale le tine i mū, e le e fau lau whaafonga, e peona o wat, o le vai aso ntuana ini, e se le tele o whaala belave. Tātou talo fo i anga li leile atua, ia i e na fasiotia, o le tāne ma le fine le na maua i au kilani nei, ia tātou talo i anga li leile atua, wha maise i nei ainga, o nei wha lawe lawe wha fose i umalam, le alawe le mea te mana tua tuu i le atua le te talo. Wha mule mole, o le ala le nā tātou te o mai ai, le alawe le mea mai i le atua i lo loto, e te mana tua le nei taimi te talo. Le fo o tātou wa ai atu me o te tūpū le lalolangi le nei taimi. Ese le telo me o te tūpū le lalolangi atoa. Ese o malafa.

0: Eden.
1: I'm
0: on mod.
1: Tana mai.
0: Ben mawai upunei.
1: Tana mai.
0: Aole mana o le tupe. Ole aole o mea leanga uma.
1: Aole mana o le tupe, ole aole o mea leanga uma, fea e mawai.
0: Kolo
1: tu si e ma tayo. Ma tayo. Sujei.